Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

Mun ison vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakensi uuden kodin Anjalasta. Toiset kultarannikolta, siksi on niin rich. Mulla näkökulmi monta on skenen plot.